0: fana.
1: Adia na me fana wura dia.
0: Onyankro pona se.
1: Aw.
0: Ah. Eya due na me fani. Me fa boni di. Seta. Ewi eya die na me fana.
1: Adia na me fana wura dia. Onyankro